0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: І вось, нягледзячы на тое, а можа акурат у сувязі з тым, што ў Вільню прыбыў спецыяльны прадстаўнік Дональда Трампа, прэзідэнта США Джон Кол, і сёння ён мусіць выправіцца ў Менску, збілі на тэрыторыі Літвы мінулай ноччу беспілётнік. Ён тэарэтычна пакуль, дакладна не гаворыць, мог зляцець з тэрыторыі Беларусі. Збівалі яго знішчальнікі НАТО. Было апавяшчэнне мясцовага насельніцтва. Паводле папярэдняй інфармацыі, гэты беспілётнік збілі непадалёк ад Коўна. У прыватнасці гэта пішуць і вось блогер Мікола Дзядок, прадстаўнік беларускай асацыі журналістаў Барыс Гарэцкі. То бок беларусы мясцовыя таксама ў курсе, і цяпер можна толькі рабіць здагадкі, чаму гэта адбылося менавіта вось у гэты дзень, у гэтую ноч. Але пераключымся пакуль на Украіну. Украінскія абаронцы працягваюць контрнаступ, адваёўваюць тэрыторыі. Вораг надалей атакуе цывільнае насельніцтва ракетамі і дронамі. У цэлым падзея вось непрадказальная, гаворыць украінскі аналітык цэнтру Бункер Інфо Іван Жывець.
2: Першу можна визначити нова тактика України – це туман війни на фронті, менше інформації про операції, які відбуваються. Це допомогло зробити такий найвищий контрнаступ на межі Дніпропетровської, Запорізької та Донецьких областей. Майже повністю звільнена Дніпропетровська область. Це те, що відбувалося навесні і влітку цього року. Звільнено багато населених пунктів. І зараз другий такий туман відбувається на півночі від міста Ліман, де вже росіяни стонуть за тваринкори про те, що Україні вдалося звільнити близько 220 кілометрів української землі. Це на півночі Донецької області. І ось така тактика дає такі продуктивні результати, тому що якщо Росія навпаки займається фаговтиками, так називаємо, коли ще не взято місто, туди закидається чи село, туди просто закидаються дронами, прапороносці або намалюється через сі, малюються такі перемоги, то Україна це не робить, робить дуже точково і не поспішає об'являти про звільнення села, щоб не натрапити на безпеку і військових, і тим самим таку тактику звільняючи свої землі.
3: Ми бачимо так само повеличення використання безпілотників з обох боків, то як ця війна дронів і регулярні прильоти стелової інфраструктури зміняють тактику противників?
2: Ну, все більше збільшується така сіра зона, скіл-зона, тому навіть по цій операції, тому можна сказати, що така велика сіра зона, 220 тисяч кілометрів, де не можна зрозуміти, нема вже росіян, і українці заходять, і оце це в переміжку з дронами. Це перше питання. А інше збільшується і дрони, атака дронів на цивільне населення. З'явилися так звані Грані 4, Грані 5, це такі реактивні шахеди колишні, які Україна називає бандеролями. Дуже тяжко з ними боротися. Вони зараз більше поражають якраз спочатку Київщину, зараз вже північні області України. Бачили, на вихідних був терор по містам Західної України. І, думаю, росіяни будуть намагатися до зими все більше і більше робити ці удари, поки Україна не знайде протиядя проти цих ударів.
3: Наперед чергова тяжка зима, наскільки енергосистема і в цілому тил України готова до чергових уже можливих протяглих блекаутів, системних ударів російського боку.
2: Україна готується, це зрозуміло, але нічого не може готуватись, тому що ворог підступний, ворог змінює тактику, що готувалися, наприклад, проти одних ударів, зменшуються удари дронів. І бачите, поки росіяни навіть не б'ють про інфраструктурі енергетичної інфраструктурі, більше б'ють по цивільній інфраструктурі, такі виносячі терор, б'ють по складам логістики,
4: намагаючись посіяти голод десь в яких містах, щоб побачив, що менше стало на поличках їжі. Це, до речі, це відчувається, не, тому що після того, як виносяться термінали великих супермаркетів, деякі супермаркети їжі становиться менше на поличках, але є альтернатива з інших супермаркетів. Може бути не менше біля товарів, але товари є, ну, нема голоду такого, нічого немає.
3: Коли глядіть так само на ситуацію з боку російського війська, то як думаєте, чи ворог готовий да ось гэта восеньска-зімовая кампанія у плані логістыкі, забезпячэння, маральны стан які іх войскаў?
4: Ну, маральны стан війскаў не дуже, тому що Україна на цьому році трохи змогла вже, так сказати, більше стримувати російську армію. Навіть були місяці, коли Україна більше відвоювала території, чим втрачала. Десь постав такий паритет, заходить таки в тупік війна, але Путін жене всіх на свою таку фінальну акцію. Це завоювання з Слов'янсько-Краматорської агломерації, але це велика така крепость, і взяти її, як він хоче, до Нового року, це нереально, і дуже дуже тяжко це буде для росіян, тому вони зараз і намагаються якимись перемовинами через посередників Трампа якось повлияти на Україну. Сьогодні пошули такі зливи по новим пунктам, те, що пропонується від Трампа. Ну, ці пункти, якщо ви читали, знаєте, то вони ще гірші, ніж ті, що були рік тому. І я дуже-дуже сумніваюся, що Україна піде на ці якісь поступки. Єдине, що важливо, реально, це може бути перемовини, перемір'я по ударам по енергоструктурі. Україна на це давно вже погоджується, чи погодиться на це Росія, ну, побачимо.
3: Що на даному етапі з'являється головним фактором, який дозволяє українським силам утримлювати оборону в умовах, коли є постійний тиск?
4: Ну, головний фактор – це дух України, тому що це наша земля, нам немає чого втрачати. І знаєте, коли чим гірше українці, то включається таке якесь друге дихання і десь намагається таких морально-вольових якостях відстоювати. Дуже гарні технічні розробки. Ми швидко підсасовуємося під різні виклики. Якщо з'являються реактивні дрони, з'являються і реактивні перехватчики цих дронів. Плюс не така бюрократія, як в Росії. Може, швидше ці процеси ухвалюються, швидше ці процеси приймаються і в армії, і на забезпеченні. Тому це, думаю, головний фактор, чому Україна намагається вистояти. І ще, якщо сказати про фактори Росії і наступи, то наступного тижня в Росії парламентські вибори, і я не сумніваюся, що Путін буде збільшувати і мобілізацію таку приховану, можливо, навіть і відкриту, і буде набиратися більше військо. І ще питання, де воно це військо з'явиться. Я дуже сумніваюся, що він буде кидати його знову стачувати на Донбасі. Можливо, він може з'явитися в інших регіонах, в тому ж самі країнах Балтії, наприклад.
1: Повномасштабна війна Росії супроти України триває уже п'ятий год. Зараз на початку осені конфлікт увійшов у фазу безлітосної технологічної дуелі і системних ударів по критичній інфраструктурі перед зимою. Воєнне супротистояння усе більше переміщається у небо. Разом з тим ідуть, протягуються на некім новому етапі уже перемови трьохбокові, поки що дистанційні, поміж Москвою, Вашингтоном і Києвом.
5: Слухай нас в інтернеті. Рація

0: І услід за нашою гутеркою з Миколаєм Дзятком коментар Миколи Бянька, моєго колеги, так само на тему політв'язнів.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: У демократичної супольності циркулює інформація про визволення нової великої групи політв'язнів. Для близьких політзняволених це завжди час амаль фізичного чекання, дзвінка, повідомлення, любого підтвердження, що чоловік вийшов з камери. Надія тут цілком зрозуміла, але варто одразу сказати, коли нове визволення відбувається, і воно не є свідченням зміни режиму, а з'являється виником ягоного розліку. І у гэтым розліку велику роль відігрує американська адміністрація і спецслужби. Представник Джон Коул. Вашингтон здолів створити для Менска перамовний канал, у яким визволення людей стало конкретним предметом розмови. Про серію домовленостей на волю вийшли уже сотні людей. У отказ США пішли на часткове зняття санкцій з білоруських компаній, банків, Міністерства фінансів. Чому режим на це йде? По-перше, йому потрібні гроші, експорт і можливість виходити з міжнародної ізоляції. По-друге, Лукашенко хоче показати і Заходу, і Москві, що він ще може вести власне гульню, а не з'являються російським губернатором у Білорусі. Політв'язні у гэтай схемі – закладники, якими можна гандлювати за санкційне послаблення і політичну увагу. Але улада вельми добре розуміє і ролю лідерів. Яна ведає, масовий протест не завсёды починають відомі політики. Але ён хутка знаходить людей, здольних формулювати потребуванні, збирати інших, створати сувязі поміж городами. Так, до прикладу, було у 2017-м, коли протести супраць декрета об дармоедах вийшли далеко за межі Менска. Марші тоді пройшли у Гомелі, Берості, Могильові, Городні, Бобруйську, Барановичах, Орші і інших городах. Тоді Лукашенко спочатку відступив, припинив спогнання збору, але одночасово огучив свою справжню стратегію. Як тоді було сказано, дословно, з натовпу треба повиколуплювати провокаторів, як разинки з булки. Під разинками розумілися не тільки відомі опозиціонери, але й місцеві блогери, організатори, активні удільники, ті, вокруг кого могла узникнути нова супольність. Теперішня практика визволення протягує гэту логіку тільки в іншому масштабі. Частку в'язнів не просто випускають, а фактично видворають з країни. В'язуть до межі без документів, без можливості вернутися додому, без вибору, де і як жити далі. Для сім'ї гэта одночасово і радість, і новий боль. Чоловік живий, ён більше не у колонії, але ён відрезаний від дома, близьких, своєї мови і звиклого світу. Такий механізм нагадує совєтську практику вигнання незгодних. Улада імкнеться не просто посадити опонента, а позбавить країну від центру притягнення. За межою можна робити многое. Говорити про Білорусь, допомагати політв'язням, створати медіа, супольність, едукаційні і культурницькі проєкти. Але переміни в Україні народжаються тоді, коли внутрі її є люди, здольні збирати інших, давати їм віру і впевненість. Менавіта гэтага і боїться режим. Ён розлічує, що вигнання ослабить сувязі, створить роздрай і примусить кожного визволеного спочатку рятувати себе, легалізуватися, шукати жилье, працю, лікаря, вчитися жити після турми. Білорусь тим часом буде залишатися без разинок, без лідерів, свідків, організаторів і живих центрів солідарності.
0: Неузабаве ўжо чарговы выпуск навінаў на хвалях рацыі. Асноўныя тэмы будуць такія. Міністр замежных справаў Польшчы заклікаў НАТА збіваць расійскія ракеты над Украінай. На ўездах у Гомель усталяваны блокпасты, у Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды іншае праз хвіліну.
3: Чуеш

0: Перейдем до новинок с координационной рады. Алексей Кириенко, бранный керовником секретариату КР 4-го скликания. Алексей по эдукации историк и выкладчик, а зараз працует IT-специалистом, мае богатый громадско-политический досвід и больше за 15 годов связанный с объединенной громадянской платформой. Новоспеченный керовник аппарата анонсовал свои первые кроки и окреслил главную задачу працы, каже Алексей Кириенко.
1: Головная мета секретариату – это обеспечение эффективной работы координационной рады. Это посада техничная, орган техничный. Допомагает КР робить свою працу. Тобок организовывает голосование, ведет документацию, працует действие с бюджетом, снова же допомагает.
2: Чи могут до вас вертаться громадяне Беларуси по неких питаниях?
1: Нет, это я. Белорусы голосовали за певных делегатов, депутатов координационной рады, и они повинны звертаться до их. А моя праца, она больше техничная. Не маю таких компетенций робить некие политичные заявы.
2: Ты не меньше, сама презентация кандидатов у секретаря координационной рады заняла багато часу. В початку было 5, только 3 засталося. Ты задоволены выниками голосования за свою кандидатуру, бо за вас проголосовала большинство блоков, хотя несколько блоков проголосовали за інших кандидатов. Ты готов працевать с усими у вынику у межи координационной рады?
1: Ну так, по-перше, я задоволены выниками голосования. По-другое, ну, то, что некоторые блоки голосовали супрадзе, это так само нормалёва, потому что у них были свои кандидаты. Вот, я готов до працы за усими, без выключения. Я ожидаю, как праца у координационной ради была адекватная, предсказальная, без никаких демаршов, без никаких нечеканностей и так далее. Вот в этом я бачу свою мету.
2: Тому для разумения, все ж таки секретарь координационной рады 4-го скликания, это человек, который сочит за встречами, рыхтует документы, все ж таки это человек, который контролирует повестку и ресурсы.
1: Зараз все йде до того, как посада секретаря и увогуле секретариат это был технический орган. Я лічу это правильным. Каб не было замыкания певных ресурсов, ці яшчэ чего-нибудь на одной особе, ці одной фракции, якая контролює секретариат. Каб секретариат был только технической организацией.
2: На сьогодні скільки ще у секретаря координаційної ради і чи можна вас їх особи? Хто це?
1: На сьогоднішній момент у секретаріаті тільки я. Ось і я роблю працю тої команди, яка була догетуль. Я сподіваюся, що на агульному посередженні ми оберемо намісника. Ось я вже ведаю, хто це буде. Це буде, сподіюся, Артем Яковлев з Руха Воля. Будем формувати команду. Це наша мета на ближайший час.
2: Господин Алексей, як ви самі бачите ситуацію, коли у Красній Раді не назирається велика кількості кандидатів? 1-2, ось тільки на секретаря було 5 чоловік, і тої здималися на протягу представлення. Чому зараз тільки один кандидат на намісника і агулом? Як вичити, чому так мало кандидатів на посади?
1: Ну, я не ведаю, ці будуть яшчэ кандидатури. Кандидатура Артема – это у тим ліку і моя пропанова. Ось, тому що він вельми адукований і технічний чоловік, і ось такий чоловік буде вельми корисним у секретаріаті. З їм і з рухом воля є попередні домовленості.
2: І як Лев зняв свою кандидатуру на вашу користь, так, під час представлення кандидата в посаду секретаря?
1: Так, так.
2: Ще з часу Анжеліки Мельниковой ми частяком чуємо, що нема заробку в координаційній раді, тим не менш, під час опошнього міркування бачно було, що заробки секретаріат отримлював. І акурат один з ваших плюсів, який називався під час представлення, що ви будете працювати на волонтерських початках.
1: Ну, я поколь не ведаю. Поколь на 100% могу сказати, що зараз я працюю на волонтерських початках. Як это будет в будущем, я поколь не ведаю, потому что я не ведаю бюджета и так далее. Он повинен узгодняться, я лишу, что это будет в ближайший час, але поколь этого нема. Что дотышится моей команды, то бог это и наместники, и родовые чальцы секретариата, то тут я за то, как какие-нибудь фінансові бонуси все ж були.
2: Під час презентації кандидата у секретаря координаційної ради подіймалося питання, чи готовий пройти поліграф. Чи пройшли ви його і як агулом ставитися до цього питання?
1: Калі асабіста мой пункт гледжання, то я лічу, што ўсі людзі, якія працуюць з такімі кранальнымі данымі, у тым ліку і сакратарыяту, усі яны павінны праходзіць паліграф. Што датычыцца мяне, я не ведаю, ці будзе гэта ці не, таму што у мяне ёсць сваё кіраўніцтва, я маю на ўвазе спікера каардынацыйнай рады. Так, і калі ён скажа, што трэба прайсці, ну, канешне.
2: І таксама шматкроць уздымаецца пытанне працы сайта каардынацыйнай рады. Што зараз ім адбываецца, ці працуе ён, якія перспектывы?
1: Зараз ён не працуе, таму што трэба плаціць за хостинг. Зараз мы працуем над гэтым пытаннем, шукаем фінансаванне. Вельмі хацелася б, каб вот на гэтым тыдні мы закрылі гэта пытанне.
0: Гэтак гаворыць новы кіраўнік сакратарыяту каардынацыйнай рады Беларусі 4-га склікання. У галасаванні па выбарах на гэтую пасаду прынялі ўдзел 63 дэлегаты. Алексей Кірыенка атрымаў пераканаўчую перамогу 43 галасамі, болей за 68% яго апаненты. Яўген Каравулаў і Дмітры Максімчык набралі 16,4 галасы адпаведна. Кірыенку аднагалосна падтрымалі фракцыі «Еўрапейскі выбар», «Рух воля», «Аб'яднаная грамадзянская платформа» і «Хопіць баяцца», а таксама большасць кааліцыі «Латушкі» і «Руху за свабоду». Праз 4,5 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і услед за ім культурніцкая афіша.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рацыя.ком

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть,

0: Да тэмы звернемся закранутую выпуску навінаў пра тое, што ў Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліцаў Кастуся Кліноўскага і Кракаўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны у незвычайным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч. Пра гэты мурал з аўтарам, які яго і распісаў Анджэем Цеслем, размаўляў Васіль Кроква.
1: На вуліцы Кракаўскай неўзабаве з'явіцца новы мурал у Беластоку. Што гэта за праца і што за экіпа тут працуе?
2: Цесля Андрзей, то ёсць мурал на падставе абразу, мисля, жа распазнавальнага тутай, артыстки Бернарды Нікітаровіч. Стараме ся верне адзоравець ёй абраз на сцяне блоку. Прыехаліśmy, ja, Cieśle Andrzej, Tymoteusz, z Krakowa i z Lublina połączyliśmy nasze siły, a prowadzimy wspólnie nasze studio, jest to kameralne atelier i zajmujemy się muralem profesjonalnie, malujemy zewnętrzne prace, również we wnętrzach, już od 5 lat, myślę.
1: А гэта не першы ваш мурал? В якіх гарадах ёсць вашы муралы?
2: Наша мурале? Засадніча, то ёсць такі pierwszy niezlecony przez, powiedzmy, wyższe firmy nad nami oraz bardziej miejski, nieprywatny, ale można spotkać nasze murale na przykład na Warmii, ale są to raczej prywatne gospodarstwa i po prostu są wymalowane od strony drogi, na przykład pod Lidzbarkiem Warmińskim znajdziemy je, ale też jak najbardziej w Warszawie i w Lublinie.
1: А чому менавіта гэтая карціна была выбрана для мурала? Хто яе выбіраў? Бернарды Нікітаровіч?
2: Мисля, жа то ёсць памысл мейскі хіба, так? Якіёсь комітэту. Бо єднак то мусі мець апробатэ мяста. Мисля, жа тэн образ ёсць репрезентатывны бардзо, вінц добрзе, жа ся появіў в сэстрэні мейскай. Відзялэм, жа сам кошулькі, ружна акцесорія з тым образам, так, жа то ёсць знаны мотыв.
1: И что это образ? Ну, как бы, який месседж у той мурала? Что, про что это образ?
2: То есть, с чего вем, образ Бернарды дипломовы, еще из Академии штук пенкных, который представя то, что ей ще кояжи, то, что ем лонши с ей родимым регионом, так? Ну, и на тем образе есть заварте веле элементов с Białegostoku. W Koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet w Bochotnikach, jeśli dobrze kojarzę, się znalazł. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim, w motywach kwiatowych, w tych wstęgach barwnych, w samym stroju, który jest, będzie śnieżno-biały. Więc myślę, że to jest po prostu bardzo bogato ujęte, to ten folklor, architektura i cały klimat podlaskiego.
1: А калі будзе адкрыццё гэтага мурала? Калі вы закончыце працу?
2: Калі закончымы? Mam nadzieję, że dzisiaj. Tak, pracujemy od rana. Zresztą od 3 dni ciągiem i jest szansa, że dzisiaj około 20, jeżeli pogoda dopisze, skończymy wszystko.
1: A czy będzie uroczyste odkrycie tego murala i czy przeznaczony już dzień, kiedy odkryć mural?
2: Tak, ale nie chcę być w tym momencie, nie chcę zobowiązywać się, mówiąc to, gdyż słyszałem, że w piątek, ale nie jest to pewne i wtedy ma być ceremonia, mają przyjechać urzędnicy z miejsc, słyszałem też o marszałku województwa, więc myślę, że szykuje się spotkanie.

0: Która impreza związana z tym odsłonięciem?
1: Білосток уже відомий на всю Польщу своїми муралами. Виява муралу «Дівчинка з полівачкою» навіть з'явилася на агульнопольських поштових марках. Розмову про мистецтво протягнемо праз 2 хвилини.
2: Білоруська радіорація. Білосток, Гародня, 98,1. Бірості, 99,2.

Филиплята, что сти про пятницу, но дожить, треба дожить до пятницы, сегодня только авторок. Ось, витаю тих, хто може тільки-тільки до нас долучився. Я обіцяв розказати вам про те, скільки води треба вживати чоловіку. Ви це питання чули, ну, 10-20 років вже, так? І всі кажуть по-різному. Хтось ті каже там 1.5 літра, хтось ті каже 2.5. Хтось ті каже для жанчин ось стільки, для мужчин ось стільки. До речі, була некая жанчина, здається, у Британії, пила стільки води, що, ведаєте, вже такий чорний крихо жарт, вже вода почала, скончила спускатися вниз, ведаєте, і засталася у голові. Там отек мозга був, і, здається, померла жанчина. Я не пам'ятаю. Але, ну, справді, це неке така проблема з цією водою. Піть, не піть, кольки, калі. Єсть ще таке правило, може чули, правило 8 шклянок. Ось, 8 шклянок води у день. Не, у когось, конечно, шклянка там 200, ці 250 мл. У когось шклянки, у мене шклянки 0,5, наприклад. Я же не розмінююся, ведаєте, на цій дитячій садки 250. Що це таке? Що це за шклянка? 0,5. І я так само це називаю шклянкою. Ну. Але, добре, правило 8 шклянок води у день довго лічилося універсальною рекомендацією для підтримання ось водного балансу. Однак нове дослідження показало, що одиної норми не існує. Ось, я ще раз скажу, одиної норми не існує. Необхідна чоловіку кількість вадкості може істотно відрознюватися. Науковці вивучили дані більш за 5600 чоловік з 26 країн. У виборку увійшли удільники ад новонароджених до людей в возрасте 96 годов. Науковцы використовували метод позначенной воды, який дозволяє соправды отсочивать, як вадкость перемещается и выводится из организма. На потребу организму в воде уплывают узрост, пол, масса тела, физичная активность и климат. Средний выдаток вадкости складал прикладно от 1 до 6 литров у сутки. У особных выпадках досягал 10 литров. Максимальный водооборот зафиксовали у молодых физично активных мужчин, тогда как показчики у жанчин оказались больше стабильными. Это подтверждает, что запотребование у вадкости моцно залежит от индивидуальных особливостей. Варто отзначить, что наука ніколи не підтримувала правило 8 шклянок як придатний орієнтир, хоча б тому, що це правило блитало агульний оборот води в організмі з водою, яка поступає виключно з напоїв, тоді як значна частка вадкості поступає з їжі, як не дивно. На практиці не обов'язково увесь час лічити ось гэтые випітые шклянки. Про недостатковий узровень вадкості можуть підказати смага, самоадчування, колір мочі. Ось, пробачте, коли снідаєте, наприклад, і такі теми підіймаємо. Але так чи інакше, бачите, нема універсального нічого. Усе виключно індивідуально. Ось, і хопіть ось гэтый літр, два, п'ять, п'ятнадцять.

0: Зачистку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 вересня. У такі ж день 1917-го убачив світ перший номер часопіса Forbes. Гэта американський фінансово-економічний часопіс, одно з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих виданняў у світі. Був заснаваны Берті Чарльзом Форбсом. Часопіс Forbes представляє увазі читачову гісторії паспяховых проектаў і товараў, гісторії правалаў проектаў і іх причини, життё і дзейнасць відомых прадпрымальнікаў, причини і следства гучных падзей, рейтинги самых багатых людей людей свету, самые великие гонорары зорок шоу-бизнесу и спортсменов, доходы и выдатки, бизнес-фокусы и пиар-труки. Forbes является ведущим деловым часописом у свете. Признание часописа тримал дякуючи своим смелым расследованиям у свете бизнесу и объективным оценкам подеев, а так само розным списам и рейтингам. Сярод их наибольшую ведомость отримал спис миллиардеров свету. Упершиню спробу оценить стан ведущих бизнесменов Forbes распачал у 1918 годе, опубликовавши спіс 30 найбагатейших американцаў. Лідарам першага рейтингу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільйонаў даляраў.
1: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971-га адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрейзер Мактагарт. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху у свете.
1: Нагодник.
3: 15 вересня 1997-го был зарегистрованы домен google.com. Пошуковая система Google была створена у якости навучального проекта студентов Стэнфордского университета Лары Пейджа и Сергея Брына. Хоть корпорация была заснованная 4 вересня 1998-го, а домен зарегистрованы 15 вересня 1997-го, пошуковик часом отзначая свои народины и у другие дни, як 7-го, так и 27 вересня.
1: Нагодник.

0: Концерт.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Россия начала атаковать заправки в Киеве, поширяючи спис своих целей. Министерство обороны Беларуси объявило об 4-дневных учениях на меже с Литвой и Польшей. В Волковыску открывается новый пункт навучания при Союзе поляков Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия недавно начала атаковать заправки в Киеве, поширяючи списы своих целей. По поводу известок украинских уладов, Россия за последние месяцы нанесла удары по около 300 заправок, переважно в прифронтовых районах або поблизу их. Сегодня ранницей российцы атаковали заправку в Киеве. Были чутные выбухи. Про это поведомил мэр города Виталий Кличко. У вынику атаки потерпел как минимум один человек. Кличко так само поведомил праз телеграм, што пацярпілі склады ў іншай частцы горада. Гэта адбылося ўсяго праз дзень пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп абвясціў, што Украіна і Расія дамовіліся не атакаваць энергетычныя аб'екты адна адной. Такім чынам, заява Трампа падобная на яго заяву перад уступленнем на пасаду, калі ён сказаў, што прывядзе Пуціна і Зеленскага за столу перамоваў і спыніць вайну ва Украіне за 24 гадзіны. CNN падлічыў, што перед своим другим термином Дональд Трамп 53 разы обещал спынить войну в Украине за 24 часа. Пока Москва атаковала Украину, Польша часово начала военно-поветренные операции. В качестве меры застероги про это вчера вечером поведомило оперативное командование Узброенных сил Польши. На мобильники жыхароў Люблинского и Подкарпатского регионов был накированный сигнал тревоги РЦБ. Однако Узброенные силы Польши ще повідомили, що порушення повітряної простори не відбулося. Перемови об спиненні російсько-української війни при американському посередництві тягнеться доволі довгий час, і українське громадство вже не складає великих сподівань на їх поспіховість, каже експерт програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Антон Аксінцюк. Наприклад, у сакавіку, поводлі соціологічних опитанняв, каля 60-70% респондентів не вірили, що гэті перемови могут привести до сталого миру.
3: Яка ситуация на сегодняшний день? Насправді, я такой социологии, насколько я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
2: Нагадаємо, що посередництво Злучених Штатів зі спробами спыніць російсько-українську війну стартавалі на початку минулого года, калі президентом ізноў стаў Дональд Трамп і працягваецца дагэтуль. Нікіх значных поспехаў американцам пакуль дасягнуць не ўдалося. Тым часам Міністерства обороны Беларусі аб'явіла аб 4-дзённых вучэннях на мяжы з Літвой і Польшчай. Командна-штабныя вучэнні з заходнім аператыўным камандаваннем праходзяць 15-18 верасня пад кіраўніцтвам начальніка Генеральнага штабу Узброеных сілаў, першага намесніка міністра обороны Паўла Муравейкі, паведамляе ваеннае ведамства. З паведамлення вынікае, што практычныя дзеянні войскаў аператыўнага аб'яднання будуць отпрацаваны на Гожскім полігоне ў Гарадзенскай вобласці, непасрэдна каля мяжы з Літвой, а таксама на Берасійскім і Ружанскім полігонах Берасійскай вобласці каля 15 і каля 60 кілометраў ад мяжы з Польшчай адпаведна. Заявлена, што колькасць удзельнікаў вучэння, а таксама колькасць асноўных сістэм узбраення не перавышаюць параметры, вызначаныя Венскім дакументам 2011 года і падлягаюць оповещению. У Волковыску 15 вересня открыется новый пункт навучання при Союзе поляков Беларуси, поведомил былый политвязень Андрей Пачобут. Старшиня суполки Союза поляков Беларуси Еже Чупрета особисто показал мне место, где дети смогут учиться родной мове. Волковыск для нас место стратегичное. Тут отбылась русификация польской школы, написал Андрей Пачобут у социальной чисельний сетці «Х». Падляцьке воєводство вже має плани масової евакуації жихароў у випадку конфлікту, запевнив польське радіо «Беласток» і перший намісник падляцького воєводи Павел Крутуль. Однак чиновники сутикаються з новою проблемою – логістичною підрихтовкою регіону до використання його у якості транзитного коридора для людей, які утікають з Літви, Латвії і Естонії. Павел Крутуль підкреслює, що це масштабна задача. Рішення включити Падляшча у систему евакуації країн у Балтії – це прямая реакція Міністерства внутрішніх справ і адміністрації на шматгодовий узброєний конфлікт за нашою усходньою межою і реальною ризику ескалації. Не глядячи на те, що питання транзиту нове, у чиновників нема часу на відкладання, підкреслює Павел Крутуль. Поводле його слов, усі місцеві органи влади у регіоні зараз удзельнічають у розпрацовці планов на випадок надзвичайних ситуацій. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Месяцами махчимые короткочасовые опадки. Максимально в день температура по ветру прогреется от 18 до 21 градуса со знаком плюс. Атмосферный тиск повышен.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastał te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражувала його стіплость і простодушність, других – одвага і настойливість. Благословенный Ежи Попелушка из невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей широстью веры заполняя нават тых людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжаны 14 верасня 1947 году ксёнз Ежи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Беларуская радиорация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: С той мэнчэнскай смерчі брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я теж там ездил, также даже о тих бедных думал в людях, и тому помогал, навіть один пришел. І на мені порваний пантофлі, а він мене зняв ці пантофлі і віддав. Добре, я собі якийсь там, який взяв горше порваний, я вже такого знали, так він був. Це був такий правдивий собі, звиклий, що він був, брат був такий звиклий. Ні, це тут явно, ні.
6: Мама така була в становці, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи деш, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю, це наш був обов'язок, бути в костелі. Люди ще дуже важко працювали, як в окопах слаба земля. То й допомагали ми від дитячих лет. То є таке зустрічаюче, що тільки люди пам'ятають таким скромним księжу.
7: Є таке місце і чуємо тут обіцяш księдза Jerzego. Dlatego chciałem w tym szczególnym miejscu, żeby ksiądz Jerzy też był. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Ігоря Білорусская радіо, це наш ефір протягується. Ми так само далі з вами разом. Ну і так само протягуємо сьогодні тему політв'язню. Микола Бєнько пратує, навушта режим випускає політв'язню, де одночасово виганяє їх з Білорусі.
1: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бєнько.
2: У демократичної супольності циркулює інформація про визволення нової великої групи політв'язнів. Для близьких політзняволених гэта завсюди час амаль фізичного чекання, дзвінка, повідомлення, любого підтвердження, що чоловік вийшов з камери. Надія тут цілком зрозумілая, але варто одразу сказати, коли нове визволення відбувається, і воно не є свідченням зміни режиму, а з'являється виником ягонага розліку. І у гэтым розліку велику роль відігрує американська адміністрація і ЄСП. Спецпрадстаўнік Джон Коул. Вашингтон здолеў стварыць для Менска перамоўны канал, у якім вызваленне людзей стала канкрэтным прадметам размовы. Пра серыю дамоўленасцяў на волю выйшлі ўжо сотні людзей. У адказ ЗША пайшлі на частковае зняцце санкцый з беларускіх кампаній.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Нідерландах порушено рух техніку праз диверсію. У Києві відкрилася вистава про історію полка Каліновського. Знищальники НАТО вперше збили російський дрон у небі над Литвою.
2: У студії на віно Желіка Ляльковська.
3: У Нідерландах раніце був порушено рух техніку праз міркованою диверсію. Нідерландський оператор чугуничних сеток повідомив, що невідомі прикладно на 20 участках замацавали на рейках труби. У виніку спрацювала система моніторингу, і вона показала, що на гэтых участках шляхи заняты і небезпечны для руху техніку. Нідерландський оператор чугуничной сетки заявив, що все на гэты момент показує на наумисне умешання чоловіка у працу чугуничной системи. Хто стоїть за інцидентом, пакуль невідомо. Тим часом у Франції следство так само проверяє версію диверсії після сходу техніка з рейк. Аварія відбулася 11 вересня поміж Руаном і Каном. Потерпіли 44 чоловіки. США планують вернути Білорусі каля 44 мільйонів доларів, заморожених у Сіті-банк. Спецпосланник США Джон Койл заявив, що Вашингтон уже звернувся у банк з просьби розморозити сродки. Поводля його тепер випрацьовується механізм їх вертання. Про гэты гроші раніше розказував Лукашенко. Поводля його версії, гэта плата від компанії, яка супрацовнічала з Білоруссю. Калі і на яких умовах гроші будуть вернуті, пакуль не повідомляється. 19 сакавіка бягучага году пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў. Аднак з таго часу правабаронцы прызналі палітычна матываванымі амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 былі прызнаныя палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання правабаронцы зафіксавалі 362 новыя выпадкі палітычна матываванага пераследу. Гэта лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джон Койлом, і он назвав ствердження про протяг репресій після визволення політв'язнів абсолютно неправдою. Поводля правоборонців, однак, після сакавіцького помилування кількість людей, яких яны лічать політв'язнями, не зменшилася. Спіс, наоборот, поповнився сотнями нових іменів. Знищальники НАТО вперше збили російський дрон у небі над Литвою. Про гэта повідомив президент країни Гітанас Науседа. Поводля його звісток, дрон залетів з території Білорусі. Були політв'язень і політичний глядальник Микола Дзядок, який живе у Вільні, зв'язує гэту подію з візитом спеціального посланника президента США по Білорусі Джона Коула.
4: Речь у тим, що Путін ні в якому разі не може допустити, каб Лукашенко у справі замирення з Заходом вирвався кришечку наперед. Він його заправ у свою повозку. І він, як коні у повозці, мусить йти ровно, уровень з остатніми союзниками, не шматлікими. Я згадав одразу, що год тому, під час нашого визволення, літерально менше за сутки, такий самий, або навіть більш серйозний дроновий інцидент відбувся з Польщі.
3: На думку дзядка, гэтым разам на волі апынецца вялікая колькасць палітвязняў, але не ўсе, і візіт Коула ў Беларусь не будзе апошнім. Што тычыцца вялікай угоды, пра якую выказаўся і Менск, Вашынгтон, то кожны бок мае на ўвазе нешта сваё, мяркуе эксперт.
4: Вядома, Коул будзе прасоўваць нейкую павестку, узгодненую з дэмакратычнымі сіламі, з лідаркай дэмсіл Святлана Ціхановская, гэта можа быць агульная амністыя, гэта нейкая размарозка ўнутры краіны. Ну а Лукашэнкі, ідэальны варыянт, да якога ён будзе імкнуцца усіх палітвязняў на размарозку усіх санкцій і яшчэ націснеце на Европу, чтобы і яна з нас санкцій зняла. Ну, вядома, гэтага зроблена не будзе. У мяне няма 100% упэўненасці, што гэты big deal будзе заключаны.
3: Паводле падліку правабаронцаў, актуальная колькасць палітвязняў у Беларусі перавышае 900 асобаў. У мінулыя візіты Джон Койл у Менск. Пасля мінулага візіта Джона Койла ў Менск былі вызвалены больш за 400 палітвязняў, але рэпрэсіі не спыняліся. У Києво-Печерской лаури открылася выстава про историю белорусских доброохотников полка имя Костуся Калиновского. Выстава называется «Долгое подороже до дому», и она рассказывает про белорусских вояров, которые с 2022 года удельничают в обороне Украины. У экспозиции больше за 150 фотоздымков. На их показанная боевая праца и тренировки, побыт на позициях, а так само особистые истории бойцов. Особливость выставы – звычайные кордонные скрынки, которые стали часткой экспозиции. Идея возникла после чергового переезду полковых складов. Разом с войсковыми речами с места на место перевозили фотографии и особистые успамины. На подлозе выставочной залы позначены города и регионы, где воевали белорусы от Буль. Бучі, Ірпеня до Бахмута, Харківщини і Запорожжя. Рота білоруських доброхотників була створена в українським війську у соковіку 2022 року. Пізніше вона переросла в батальйон, а затим у полк ім'я Костуся Каліновського. Для многих білоруських доброхотників оборони України зв'язана так само з надією коли-небудь вернутися у свободну Білорусь. Покуль же їх шлях додому проходить праз війну. Больш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксава зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 18 у Гародні, 19 у Лідії Ваукавиську, у Білостоку так само плюс 19, плюс 20 у Хайновці, 21 у Берсті, у Кубрині, 22 у Пінська. Є невисока вероходність опадку на Берестіщині, яны часом невеликі дажджі можуть з'являтися. У нас чекаємо плюс 11-13, без опадку ды слабий туман, неустойливий вітер от 2 до 7 метрів за секунду, незначно повышений атмосферний тиск, ён таким буде триматься і уже уночі атмосферний тиск у нашому поміжному регіоні ще більш буде знижатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: День з рацією.
2: Я ожидаю вам доброго дня. Мы далее протягиваем наш эфир на хвале белорусского радио «Рация». 98.1 FM у Белостоку да и Гародня. 99.2 FM у Берсте да Белой Подляской. Да и так само интернете «Рация.ком». Черговая тема напереди обовязково. У нашем эфире, между иншим, закранаем с вами разом.

0: Гравіорське радіо, наш ефір працює. За коротко зараз закриваємо чергові теми, де розповідаємо, що конференція присвячена 150-ті з дня народження бюрської поетки та громадської діячки Лизі Пашкевич пройде 18 вересня у візит-центрі Сейма Литви. В Україні разом з нею шанується пам'ять її мужа Степануса Кайреса, одного з підписантів акта незалежності Литви. Каже один з організаторів з білоруського боку, навісник керівника соціал-демократичної партії «Громада» Яуген Вільське.
1: Лаїза Пашкевич говорила про чоловіка, його годність, едукацію, соціальну справедливість і відказність громадства. І навіть це питання сьогодні знову становиться перед європейською соціал-демократією. Соціал-демократія в Європі переживає зараз непростий період. Перед нами нові соціальні неровності, зміни ринку праці, рост популізму, націоналізму в його крайніх формах, проблеми міграції і інтеграції. І соцдеки повинні щиро відказати на питання, як одночасово обороняти інтереси громадян своїх країн і заховувати солідарність з людьми, які були вимушені покинути свої країни. А ось для Литви це питання особливо конкретне. Тут живуть десятки тисяч білорусів. Більшість з них приїхали не тому, що хотіли змінити країну проживання, а тому, що були вимушені рятуватися від репресій і диктатури. Але сьогодні, особливо на передні виборів, ставлення до білоруської супольності становиться часткою політичної дискусії. Білоруси все частіше стримаються не як люди, яким потрібна солідарність, а як проблема. Нам необхідно обмірковувати, як сумістити безпеку Литви, інтереси литовських громадян і нормальну чоловічну інтеграцію білорусів. Як не допустити дискримінації людей поводлі національності. Як дати можливість тим, хто правди змагається за демократичну Білорусь, бути корисним і Литві, і будучи демократичною Білорусі. І тут спадщина Лаїзи Пашкевич становиться не музейним експонатом, а нагодою для сьогоднішньої розмови. 150 годов позднее мы знов говорим про годность человека, социальную справедливость, культуру, эдукацию и солидарность. Тому сегодняшняя конференция потребна не только для того, как вспомнить минулое, але и одночасово провести мост до сучасности и поговорить про важность этих питаний сегодня. Социальную справедливость, ставление до мигрантов, отказность громадства и державы, про то, какой повинна быть сучасной социал-демократии. Особливо важно обмерковывать эти питания теперь, когда в Литве наближається предвиборчий період і ставлення до білоруської супольності становиться часткою громадської і політичної дискусії.
2: Розповідайте, калі ласка, про програму. Що буде у програмі, хто буде виступовця у цей час, які історики білоруські чи литовські приймуть удел так само у цій імпрезі?
1: Наше мероприємство ми розділили на дві частки. Одна буде політична, інша буде наукова. 18 вересня буде політичне мероприемств, на которые приглашены в основном политики и громадянская супольность. На одной мы вспоминаем прошлое, как все зарождалось, працевало, а на второй частке будет размова об настоящем. Это попытка проложить мостик между прошлым и будущим, рассказать о том, что белорусы могут быть добрыми соседями, друзьями, их не надо бояться. Это те люди, которые будут працевать на корость и Литвы, и Беларуси. Об этом мы будем пытаться размовлять на первой части нашей конференции. А вторая состоится простый день, там будет науковая. В основном будут размова об историчной спадщине, об Карисе, об Пашкевич, об их уделе в развитии становления современной Литвы.
2: Какие политики запрошены на первую частку? Какие белорусские, литовские так, политики? Кто там будет?
1: Первое мероприемство под эгидой спикера Сейма Йозеса Оликаса. Он будет открывать это мероприемство. Мы запрошали, к примеру, Ирина Арсидорская, ведомый науковец по этой теме будет выступать. Будут представители инших стран, приедут украинская делегация, им цікава эта тема. Будет сенатор с Франции выступать. Будут ведомые литовские политики. От народной громады будут выступать Павлу Северинцу. Запрошение посылали. Я надеюсь, что белорусы поймут то, что им это цікаво и необходимо, и они придут. А вторая частка будет Витянис Андрукайтис, ведомый евродепутат. Он взял на себя эту працу по научной части конференции. Простый день. Запрошаем и туда, везде вход будет открытый.
0: Так само тут таки нагадаю, що конференція у Конора Лейза Пашкевич пройде у Вільні у п'ятницю 18 вересня. Радіо!

0: І за цей зараз доклада по Україні до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Передаю вам привітання, дожидаю доброго спокійного дня. Розповідаю так само про надвор'я. Тут заховується перемінна облачність в усьому нашому поміжному регіоні. Уночі чекаємо плюс 11-13, без опадку, де так само слабий туман. 18 зараз Сухарудні, 19 у Лідзі, Востоку до Волковиску, 20 у Хайну, це 21 у Бересті, 20 у Кубрині, 22 у Пінську. Неустойливий вітер від 2 до 7 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск. Він, до речі, до вечора таким тримається, а ось уночі почне знижатися. Завтра, 16 вересня, умови надвор'я переважно буде визначатися в область повищеного атмосферного тиску. У день чекається завтра поступлення теплої повітряної маси з Західної Європи. Перемінна облачність, де переважно без опадків. Завтра температура повітря максимальна у день від плюс 20 до плюс 26. Такий ось прогноз.
1: Белорусское радио рация. Найлепший твой сябр.

0: to tylko legenda.
1: No i ja czuł, że to jest od prozwiszcza niejkiego, wid niejkiego kiedyś był.
2: Каже удельник свята, громадский деяч, жихар сусідніх гадзьков Ян Мурдень.
1: Відовщина була на спочатку, вёска називалась Відовщина, калі давали это. А Відова то в скороченні цяпер.
3: Максима, що так, як і Відова, от княже Відова.
2: Каже удельник свята, вёски Відова, керовник фонда Махнати Валентин Сильвасюк.
3: Але з тягом часу сте вийшло де Відова, але це тільки моя теорія.
4: Пригожа версія, тому що
3: тому
4: вже...
3: Тому що у нас є ще Відова, ближе до Гайнуки, ось до Орешкова, і там вона явно ось від Відова, і навіть на початку ще колись називалась Вітултова.
0: Більше ніч. Фактично, чому воно так називається, то не знаю до сих пор. Ну, але для мене міле.
4: Чим зараз живе вёска? Сьогодні свято якої? Білоруської, польської, подляжської? Що ми там бачимо?
0: Живе радше і Подляшем. Бо в вёсці тепер, околько були на початку більшість, була білорусіна. Краї самої білорусіни послі, перипетії різні, некоторі ніби там навчилися, що трохи Україна тут діває, трохи українців прийшло і сказало, що вони українцями є. Приїхали з житті сюди люди, акурат польські, так що така мішанка з ліпок культури і білоруської, і української, і польської. Ну і всі живуть дружно, то так що думаю, що дуже добре в Відові житті. Запрошаємо до Відова за кожним разом. Аби хто появився, то прошу приїжджати, подивляти.
4: Сьогодні ж то, що ми маємо, це білоруське свято у вісці Відова. Як це виглядає?
3: Ну, це свято Відова, в Відові живуть білоруси, значить, білоруське.
4: Як вам колективу сьогодні? Хто сьогодні виступає? Хто більше сподобався?
0: Теперка виступає мій колектив, в якому я виступав. Різні колеї лосу. Я покинув хлопці акурат і перестав співати. Був одним з перших тенорів. Ну, але теперка і женський, радше швидко виступає таке в білоруському стилю. Більш тут культури білоруської є якої іншої. Ну, так то є. То куранти. Але був одним з перших заложителів ще того заслову. Також я вчився в білоруській підставовій школі і в білоруському ліцеї. То мило бути зроблено так. Вьоска Студзьводи є так на południу Бєльська. Вона схотіла бути в місті. І її долучили як дільницю, натомість у нас тут була та тема порушена і вьоска не згодилася. Батько мій був радним в зарządі гміни, не згодилися на то, як приучити до міста, до Бєльська. Вона цілий час була з Бєльськом. Там у нас виходило так, що люди, які жили в Бєльську, мали поле на Відові. Люди з Відова на Бєльщині і на Ягуштові. Там три Ягуштово, Бєльськ і Відово мішалися з собою земною політками. Так що ми цілий час при Бєльську, а не згодилися подійти під дільницю міста з економічних причин. А економія – то податки. Місцені за метраж, інакше податки платять, як тут на вьосі. Так що ми – гміна Бєльськ-Подляський, а не місто Бєльськ-Подляський.

0: Так само згода програми «Юбілею відео» оказалася наповненою подіями. На території працював святочний кермаш, тематична вистава, де дитяча пляцовка. А кулінарним подарунком для кожних присутніх став великий святочний торт.
1: Радио Рация. Семя Тычи. Кобрин. Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Немеччина выделить миллион евро на ядерную безпеку в Украине. Китай узмацняет контроль за выездом технологичных специалистов. Белорусских подлетков утягивать у российскую военную систему.
2: У студии на вино Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина выделить миллион евро на ядерную безпеку в Украине. Гроши отримає миссия МАХАТЕ для забезпечения безпеки украинских атомных станций в умовах войны. Берлин так само планує выделить 50 миллионов евро на ремонт аховной арки Чорнобильської АЕС, пошкоджений у виніку удару російського безпілотника. Німеччина закликає міжнародну супольність долучитися до фінансування ремонту. Китай узмацняє контроль за виїздом технологічних спеціалістів. Нові правила Госсовета КНР закранають у приватності супрацовників сфери штучного інтелекту, півпровідників і робототехніки. При виїзді не повинні будуть обґрунтовувати свої поїздки. Митники так само отримають право опитувати громадян і перевіряти їх мобільні прилади. Коли улади виявлять за межою діяльність, якою полічить шкодною для національної безпеки, чоловіку можуть заборонити виїзд з Китаю терміном до 3 років. У Беларуси сегодня прошли перемовы Александра Лукашенко с представниками администрации президента США Дональда Трампа на чале с Джоном Коулом. Одна из главных подей, связанных с этим диалогом, вызволение белорусских политвязнев. Ти может теперешняя встреча стать кроком до реальных изменов и чего чакать от перемовов? Своим меркованием делится былый политвязень Павел Виноградов.
4: Я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, потом еще больше. Вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ.
3: Летась Павла Виноградова разом з іншими політв'язнями вивезли у Литву. Тоді у межах домовленостей Білорусь покинули 52 чоловіки, серед яких були не тільки білоруси, але й громадяни інших країн. Под виглядом дитячого обміну білоруських підлітків подобно все тісніше включають у російську воєнно-патріотичну систему. У лагері зібрання на території Білорусі проходить зміна для 500 кадетів з Білорусі і Росії. Половина удільників – російські підлітки, у тим ліку з окупованого Луганська. Гэта інформація розміщена на офіційному сайті дитячого лагера. Однак сама програма лагера виглядає далеко не як звичайний дитячий відпочинок. Тут вистави зброї, виступлення військовців, стрельба і розборка автомата. Серед російських удільників є учні спеціальних класів ФСБ і дитячої поліцейської академії. Запланований так само марш-парад і ідеологічне мероприємство у духу так званої союзної держави. Офіційно все це називається патріотичним вихованням, але виникає цілком логічне питання. Ні ті не перетворюються такі обміни у спосіб з маленства привучати білоруську молодь до російської воєнної культури. Тим більше, що подобні програми проводяться уже не вперше, а уділ у їх приймають російські кадетські і силові структури. Миколай Статкевич закликал не доверять супрацовникам силовых и пенитенциарных структур. Политик заявил, что былым политвязням не варто оценивать особных супрацовников колонии и СИЗА как добрых ці дрэнных, бо все яны, поводле его, являются часткой репрессивной системы. Статкевич так само перастярог от контакту со спецслужбами, у тым ліку тими, кто может представляться супрацовниками інших краинов. Поводле политика, у таких ситуациях не варто доверять обещаниям и неформальным размовам. Свою позицию ён резюмовал словами «Не вер, не бойся, не проси». Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: А так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 19 у Лідзі-Гродні до Білостоку, 20 зараз у Вулковицьку до Гайнуце, 21 у Бірості, 21 у Кубрині, 21 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 11-13 без опадків, де слабий туман. Неустойливий вітер від 2 до 7 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск, таким він тримається, де уночі почне знижатися. Такі ось інформації від синоптиків.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. з рацией.
2: Так, а зараз 5 хвилин минає після 18-ї Білорусі, після 17-ї Польщі. Наперед обов'язково у нашому ефірі є ще чергові коментарі про гучець. Ну, але так само і інші теми закранаємо. Я вас щиро запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсілі, Білоподрядський, де так само в інтернеті рація.ком.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Так само здається, мені навіть більш ні хмара на небі під вечір, але ми характеризуємо таке надвор'я, як перемінна облачність. 18.25 зараз на годинках у Білорусі, 17.25 годинки показують у Польщі. Ну а ми далі протягуємо наш ефір на хвалі білоруського радіо РАЦ, ефір культурних подій у незабаві прогучить. У нас сьогодні чекаємо на термометрах плюс 11-13, без опадків, де слабий туман. Зараз у цій хвилині 18 у Харуні, 19 у Лиді до Белостоку, 21 у Бересті, де так само у Пінську. Неустойливий вітер от 2 до 7 метрів за секунду, незначно повищений атмосферний тиск, він заховується таким повищеним, але у нас чи почне знижатися. 16 вересня умови надвор'я переважно протягне визначати в область повищених атмосферних тиску. День завтра почнуться поступлення теплих повітряних мас у Західній Європи. Завтра так само перемінна облачність, де переважно без опадків. Вітер ночі неустойливий, слабий, у день повднювий, від слабого до умеренного. Ну і температура повітря завтра чекається максимальна у день від плюс 20 до плюс 26, навіть місцями.
1: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 16 вересня, середа. У Білостоцькім театрі відбудеться прем'єрний показ спектакля «Червоний криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які зараз живуть і працюють у Білостоку. Спектакль поставлений поводле романа Саши Філіппінки. Його режисер Олександр Інджеївський, були актер Городянського театру «Лялек». Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії, і молодого Олександра. Спектакль злучає минуле і сучасність, що залишається від чоловічого життя, коли його історію можна звести до нескольких рядків на папері. Хто має право вирішати, кому жити, а хто повинен зникнути з історії? Що відбувається з чоловіком, коли система позбавляє його права вирішати власний льос? І що можемо зробити ми, каби пам'ять про такі льоси не зникла разом з людьми? «Червоний криж» не пропонує простих відказів. Він пропонує розмову про пам'ять, яку нельга стратити, про чоловічність, яку необхідно заховувати навіть тоді, коли світ вокруг потребує її знищити. Про особисту відказність і про те, що за кожним прозвищем у документі стоїть живий чоловік зі своєю історією. Початок спектаклю «Червоний криж» у Білостоцькім не театрі, а 18.30. Ёсць біяграфія, якія чытаюцца як гатовы кінасцэнарый. Ад невялікага мястэчка на Беластучыне да найважнейшых оперных сцэнаў у Польшчы і за мяжой. Талент, упартасць, працавітасць і мары, якія сапраўды спраўдзіліся. Падлаская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Яго гостем стане Міхал Скіпка, выдатны тэнар з Падляшша з унікальным рэдкім вакальным тэмбрам. Сустрэча будзе ўключаць у сябе канцэрт і будзе прысвечана кнізе «Маё жыццё – гэта спіў» асабістай гісторыі Міхала Скіпкі пра яго жыццё, творчасць, найважнейшыя ролі людзей, якіх ён сустрэў на сваім шляху, і захапляльны свет польскай оперы. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Белостоцкий осеродок культуры запрашає на фотосустречу и открытие пленеровой выставы «Словак пресс фото. Вода». Сустреча почнется в 18.30 у музычной кавярни «Фама». Выстава открыется на площади перед Белостоцким осеродком культуры и будет працевать до 14 кастрычника. Импровизованные актерские дуэли у Белостоцкой кавярни «Змена климату». Актеры драматичного театру и их гости сустрэнуцца ў дуэлях, дзе няма сцэнарыя, рэпетыцый і практычна немагчыма прадбачыць, што адбудзецца. Імправізаваныя сцэны будуць разгортвацца на вачах у гледачоў з адзіным правілам. Проста скажы так, і ты пазней прыдумаеш, як з гэтым справіцца. Пачатак о 19 гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату». У Белостоку отбудется встреча с эксперткой со сферы прихожусти Катериной Бруи, уладальницей салона прихожусти, который работает уже 3 года. Катерина Бруи поделится власным опытом, как начинала коммерческую деятельность у бьюти-сферы, как развивала салон, где шукала клиента, с какими складанностями сутикнулася на старте и подчас працы. Встреча будет особливо корисной для тех, кто працює або хоче працювати у б'юті-сфери і усіх, хто думає про відкриття власної справи. Початок 18:30 у білоруському хабі «Нова земля», що по вулиці Святого Роха у Белостоку.
1: Белосток і Подляш.
3: Радіо Рація.
4: Гость Рації.
0: І на Коробірського радіорації ми так само далі протягуємо наш ефір. Вертаємося до головної теми сьогодні. Відбувалося у Мінську зустріч Олександра Лукашенка з Джоном Кулом. Це представник США і представник Дональда Трампа конкретно. Ми вітаємо нашого гостя-сурозмовця чергового у нашому ефірі. Це намісник керівниці об'єднаних переходних кабінету і керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Господар Павел, ну ось були розмови про гроші, між іншим, так само говорили про калійне угноєння, там 44 мільйони, мільярди у нікім банку застрава, і треба їх оттуль винести. Поводили вас, як би ви погляділи, які головне, таке основне виніки ось гетої зустрічі, яка сьогодні відбулася. Я тут одразу хочу сказати, що інформації, що у нас зовсім небагато, здається, тільки пол першого нечто повідомляв, а потім було так, що навіть не було виходу для преси, хоча він, звичайно, мівся би бути.
5: Так, вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Ну, сьогодні були чергові перемови спеціального представника президента Трампа з Лукашенком. Під час цих перемов ми почули хлусню з боку диктатора Лукашенки, але все ж таки ми маємо надію і сподівання на те, що ближайшим часом будуть визволені сотні політзняволі. Так хотілося б нам марити, як усіх, але, може, більше за ту групу, яка була визволена у соковіку. Тоді і пригадаю, що було визволено 250 політзняволених. Чому я кажу про хлусню? Бо Лукашенко черговий раз обринувся з критикою відносних до білоруських демократичних сил, яких він називає беглими, що ніби ми стверджаємо, що вдвоє більше він саджає людей у турми після визволення по виниках перемови з Сполученими Штатами Америки. Ну, по-перше, ми ніколи не казали, что вдвоя больше. Мы завсюду казали, что не спиняются репрессии. Фактично, сегодня это выглядит как конвейер. Выходит окресленная колькость людей и одразу заходит в турмы черговые люди. И этот процесс может быть идти без конца. И это подтверждают оборонцы права человека. Когда 19 соковика было вызволено 250 политзняволенных, то от этого момента было признано политическими зняволенными той же весной правоборонным центром 224 особы. Так что фактично, это, ну, личба довольно великая. Весна дает 912 политзняволенных, диссиденты БАЙ, правооборонная инициатива 958 политзняволенных у Беларуси. А об чем размовляли? Ну, зразумело, гуманитарный трек, и он является важным, але мы в живом эфире фактично наглядаем на тем, как Лукашенко гандлюя, на жаль, живыми людьми, как товаром, за экспорт, який для его вельми важный. У тем лику калийное угноение, и у тем лику навод вертание тих грошей, которые заморожены одним из буйнейших американских банков, Ситибанк. Это так, как было у часы ГДР, Германской Демократичной Республики, под час Советского Союза, когда выкупляли политзняволенных, и фактично зараз Лукашенко каже, вы заплатите мне 44 миллиона долларов, я вам верну. Покуль, правда, Кол не дал абсолютной гарантии, что эти гроши вернутся, и он сказал, что был накированный Запад поведными структурами американской администрации по этой гроши. Я разумею, что они худшие за все и связаны с калийными угноениями. Худшее за все не прошел платеж за поставку этого товара у Сполученные Штаты Америки, когда были введены санкции. Другая тема, которую я переконан и обмерковываю кол с Лукашенком, это питание безпеки. Мы памятим с вами недавний визит керовника ЦРУ в Москву. Премьер Польши так само сказал, что он был поинформованный об зместе этого доклада ЦРУ и навод попереджуют у Польши о махшимых диверсиях, когда войсковых критичних об'єктів в цій країні. Ми бачимо, що відбувається останнім часом. У шэрагу краін Еўропы дыверсіі адбыліся ў Даніі, у Нарвегіі, у Германіі, і ў Эстоніі, Літве, і ў Польшы, і гэтак далей. Мы можам, на жаль, гэты спіс працягваць. Так вось, пытанне бяспекі, бо учора Кол сустракаўся з міністрам замежных справ Літвы. Я думаю, Літва звяртала на гэта ўвагу. Лукашэнка не спыняе навучанні вайсковыя, проста адны за аднымі ідуць. Сёння чарговыя пачаліся ў Беларусі там танкавыя вучэнні на трох палігонах. У Гродзенскай вобласці, каля мяжы з Літвой і з Польшай. Дарэчы, важна звярнуць увагу, што ўпершыню ў воздушнай прасторы Літвы быў збіты дрон расійскі. Я думаю, што гэты дрон не выпадкова з'явіўся з воздушнай прасторы, з паветранай прасторы Беларусі ў Літве. Гэта сігнал рускіх для амерыканцаў і для Лукашэнкі, што калі ён пройдзе праз красную рысу, то рускія могуць заблакаваць любыя камунікацыі з амерыканцамі. Трэцяе пытанне, якое абмяркоўваецца, гэта эканоміка. Мы пабачылі там прэм'ер-міністра Лукашэнкі Турчына, і вось якраз такі мы, наколькі разумеем, сёння ці учора стартаваў карабель з калійнымі ўгнаеннямі беларускімі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Таму што амерыканцы вядуць гандлёвую фактычна вайну з Канадай, яны ўвялі пошліны, і Канада з'яўляецца галоўным пастаўшчыком калійных угнаенняў на амерыканскі рынак. 80% усіх паставак. І тут важна дыверсіфікацыя імпарта калійных угнаенняў для Амерыкі. Я думаю, што якраз гэта здзелка і абмяркоўвалася. У амерыканцаў яшчэ ёсць шмат інструментаў ціску на Лукашэнку. Гэта каля сотні прадпрыемстваў. Гэта, напрыклад, беларускі металургічны завод. Гэта Гродна Азот. Гэта банкаўскі сектар. Гэта Белнефціхім. Гэта Беллесбумпром. І гэтак далей. Так што ціснуць яны на Лукашэнку могуць яшчэ больш. Але Лукашэнка хоча таксама, каб змяніў палітыку Еўрапейскі Саюз, каб амерыканцы націснулі на Еўрапейскі Саюз. А вось тут гэта ўжо не супадае з нашай стратэгіяй дэмакратычных сіл і са стратэгіяй самого Еўрапейскага Саюза.
0: Спадарпаю, вось я хацеў бы, каб мы вярнуліся, так, адносна гэтага выказвання Александра Лукашэнкі, што няма палітвязняў, вельмі караценька. Ну, паводле, не ведаю, жыцця логікі Александра Лукашэнкі, яго ж няма палітвязняў, да, бо ён трымае ўладу ў краіне, ён прыдумаў сабе закону і кожнага можа пасадзіць, як быццам бы за тое, што чалавек прыкрочыў вось гэтыя законы, якія ён сам прыдумаў.
5: Сёння група незалежных экспертаў ООН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі апублікавала новы даклад, справаздачу, у якой апісваецца ангажаванасць беларускіх дзяржаўных органаў у парушэнні правоў чалавека ў рамках крымінальнага правасуддзя. Ён будзе прадстаўлены на бліжэйшым пасяджэнні Савета по правам человека ООН. И там абсолютно доказывается, что державные органы занимаются криминальным правосудием по политичных мотивах за то, что люди просто мают свою позицию. Але его тезис, что у меня нема артикула отказности за политичное злочинство, ну, я не уявляю себе, что в криминальном кодексе республики...
0: Ну так, там никто не написал, что это политичный артикул. Он заседа про это говорит. Артикул не написано, что он политичный. И все. Так.
5: Да, у диктаторских краинах такого нема. Они просто выкористовывают криминальный кодекс у политичных метах, для того, как переследовать людей за иншадумство, за просто свою позицию, за подтримку инициативу громадянской, за подтримку Украины, за, что за угодно, за лайк в интернете. Это просто штучное выкористание криминального кодекса. Так працуют диктатуры.
0: Напрыканцы літаральна я ведаю, што не пакарона з часу, але вось пракаментуйце гэты калій і гэтыя расійскія з Расіі, так здаецца, паплыве гэты карабель загружаны беларускім каліем, то гэта значыць, што ўжо прыдумалі нейкую схему абходу, бо раней мы казалі пра тое, што гэта можна рабіць праз Літву, але на гэта згоды не дае Літва і так далей. Ну, значыць, ужо прыдумалі неяк, як вырашыць гэта пытанне, ці вось нейкія ёсць падводныя тут камні.
5: Режим хваліўся, што ён адкрыў прамое чыгуначнае злучэнне ў Калінінградскую вобласць да Балтыйскага мора ў Слуга порт, і наколькі мы разумеем, менавіта з гэтага порта адбудзецца адпраўка.
0: Так, найбольш інфармацыі, што гэта порт Луга, так.
5: Калінінградскую вобласць. Але я хацеў бы звярнуць увагу, што для нас вельмі важна, што захоўвае пазіцыю Еўрапейскі Саюз. У мяне учора была сустрэча з генеральным дырэктарам МЗС Чэхіі па справах Еўропы, яна мне подтвердила, что Европейский Союз, конечно, подтрымливает то, что американцы змагаются за вызволение политзняволенных, але головное, я отзначу, спынить репрессии. Я разумею, американцы это так само разумеют, тому и Лукашенко так нервово реагировал сегодня на этот тезис. Другое, важно, что сказал Европейский Союз. Мы лечим, что наш санкционный пакет, наш санкционный назапашенный инструмент будет выкористан для того, как добиться системных изменений у политики режима Лукашенко. И вот это стратегия двух накірунков повинна и ажыццяўляцца, бо для нас вельмі важно ратаваць жыцці ўсіх палізняволеных. Я спадзяюся, что американцам гэта удастся зрабіць, але для нас вельмі важно ліквідаваць подставы для того, каб у нас не з'яўляліся палізняволены, бо калі нават мы вызвалім усіх, што добра, безумоўна, але не будуць магчымасць мець права дзейнічаць незалежнай СМІ ў Беларусі, палітычнай партыі, грамадзянскія арганізацыі, то што гэта будзе за краіна? Гэта зноў будзе таталітарная краіна. Пытанне будзе толькі гадзіну. Окей, дзён, калі з'явяцца новыя палітзняволеныя, бо грамадзянская дзейнасць на Беларусі будзе забаронена. Пра гэта вельмі важна памятаць. Таму тут стратэгія двух накірункаў, і Брусэль у гэтым кантэксце таксама нас падтрымлівае. Я думаю, гэта вельмі важна.
0: Дякую вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, беларускі палітык Павел Латушка быў з намі зараз на сувязі. Ну, а мы размаўлялі пра галоўную тэму сённяшняга дня. Гэта беларуска-амерыканскія размовы ў Мінску.

0: Тигри Белорусская радиорация, наши координаты 98.1 FM, Белосток, Удай, Гарудня, 99.2 FM, Бирси, Белый Подляска, Ды, так само, Тернетерс.ком. 15 хренов засталось зараз, 19 в Беларуси, до 18 в Польше. Мы вертаемся, между иншим, до контексту размовы в нашем эфире с белорусским политиком Паулом Латушком. Далее эту тему протягнем, между иншим, зараз размова про безпеку у регионе.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Сьогодні НАТО знішила дрон, який пішов у повітряну простору Литви. Поводя литовських даних, він прийшов з боку.

0: аналізу обломків. Коли після проведення більш детальового розслідування нам отримається щось і виявиться род обломків, ми зможемо прокоментувати ситуацію, сказав Йон. Варто бути щирими, амаль упевнено можна сказати, що безпілотник належить Росії. З уліком досвідченості білоруської системи об прольотах безпілотників про свою територію і повітряну простору, а так само інфраструктуру їх наведення, можна задати питання, чому білоруська суперповітряна оборона його не збила на території Білорусі. Верогодно тому, що мінський режим докладно ведав, що на території країни безпілотник не упаде. Теоретично хтось може заявляти, що цей дрон летів на Україну, але чомусь збився з курсу і полетів у Литву. У такому випадку Білорусь фактично становиться коридором для дронів, які можуть випадково або навмисно трапити у повітряну простору НАТО. Але найбільш реалістична версія, яка відповідає усій логіці розвиття подій останніх тижнів, то, що російський дрон справді був накерований праз Білорусь. В таким випадку Білорусь становиться не просто територією, над якою заблукав російський безпілотник, а часткою операції по створенню тиску на Литву і інші країни НАТО. Менавіто тому сьогоднішній інцидент значно більш серйозний, ніж випадковий перельот одного дрона. 12 вересня, нагадаємо, пішню за певний час російські безпілотники неодноразово залітали у повітряну простору Білорусі під час масових атак України. Сьогоднішній збитий дрон – перший випадок, коли НАТО збила дрон непосередньо над Литвою. Це вже якісно інший уровень реакції. Раніше країни Балтії в основному фіксували порушення і спробували висвітлити їх природу. Тепер НАТО демонструє готовність фізично знищати об'єкти, які уявляють погрозу. Як я казав раніше, ці події відповідають логіці останніх тижнів, курсу Росії на далішу ескалацію в регіоні і її спробу або утягнути Білорусь, або принаймні ігнорувати її інтереси. Білорусь таким чином все більш перетворюється у потенційний коридор російської безпілотної війни. Поводле опошней информации, министр замежных справ Литвы Кастутис Будрис заявил, что за беспилотника, який залетел с белорусской территории, у Минск накируют ноту протесту. А проч того, Вильня планує провести консультации с харусниками по НАТО и Евразвязи.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

перед самого сьогоднішнього забаві на війну нашому ефірі Білоруської радіо «Рація». Я тільки нагадаю, сьогодні 15 день вересня, авторок. Ну, на війнах такі ось теми про хучець у Борисові двох політв'язнів сьогодні судили на 5 років колонії. Часово припиняють реєстрацію на італіянські візи. Що там здарилося? А довідаємося, як тільки дочекаємося на війну. Я не про три хвилини, ось уже зусім не у забаві. У нашому ефірі про хучець.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 годин у Беларуси, 18 у Польши.
3: Расейцы нанесли удар по птушкаферме у Одесской области. У Борисове двух политвязнев сегодня судили на 5 годов колонии. Часово пропонили регистрацию на итальянские визы.
2: У студии новину Анжелика Лерковская.
3: 1665 день украинско-российской войны. Узброенные силы Украины заявили про наступление на полночи Донецкой области. Командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий поведомил, что операция отримала назву «Вивальди» и проходит у режиме информационной тишины. Поводле его украинские войскоцы зачистили от российских сил 4 населенные пункты и новоколли. Белецкий так само заявил про значные страты российских войск. Тем часом Россия протягивает наносить удары по экономичной инфраструктуре Украины. Сегодня отбылся удар по птушкаферме у Одесской области. Узник пожар. Поведомляется так само, что частка хатней птушки загинула. Российские войска уже третий тыдень здесняют бесперапынные поветренные атаки, терроризуючи мирные украинские города и днем, и ночью. Параллельно с этим в Украине иде серьезная подрыхтовка инфраструктуры до тяжкого зимового сезону, каже белорус, який стало живе в Украине, представник громадского объединения «Сустреча» Максим Дмитраков.
4: Коли поравновать ситуацию, то мы третий тыдень находимся просто под жахливой террористичной атакой. У нас не пропиняются обстрелы, дроновые атаки, баллистика ни днем, ни ночью. Вось. Это страшно. Страшно, что немає часу, они так близко подтянули эти свои баллистичные загрозы, и дроны використовуються в основном реактивные.
3: Уже больше за 4,5 годы украинский народ стримливает российскую агрессию. Відомих борисовських громадських діячів Сергія Салаша і Дмитра Бабіцького осудили на 5 годов колонії. 14 вересня суд виніс присуд по справі «Артпростори. Склад бутелек». Ободвох політв'язнів покарали 5 годами колонії у зміцненого режиму. Так само кожному призначили штраф у 36 тисяч рублів. Сергій Салаш, відомий у Борисові громадський діяч і предпримальник, раніше він удільничав у виборчих кампаніях, балотувався у депутати і збирав підписи за опозиційних кандидатів. У опошні годы займався бізнесом і громадськими ініціативами. Змітер Бабіцький так само відомий уділом у громадському житті Борисова. Обидва мужчини були зв'язані з арт-простори «Склад бутилек», якою білоруські влади у снежні минулого года признали екстремістським формуванням. Салаша затримали у листопаді 2025 года Бабіцького у снежні. З того часу вони знаходяться під вартою. Правоборонці признали Салаша і Бабіцького політичними зняволеними. Візовий центр у координації з амбасади Італії спинив прийом нових заявок у спіс чекання. Причина – чекання далішого казання від італіянського боку. Коли регістрацію відновлять, покуль невідомо. Те, хто вже став у чергу, заховують своє місце. Про нові дати подачі їм повідомить на електронну пошту. Раніше стало відомо, що підозрюваний у диверсії у Лейпцигу отримали італіянську візу у амбасаді у Мінську. 14-годовий школьник затриманий у Мінську за наркогандаль. Відзначається, що підліток праз інтернет уладкувався у наркокраму кур'єром і виконував своє перше тестове задання. Він повинен був забрати закладку з забороненими речовами і зробити схованку для споживців, однак не поспів, бо був затриманий, повідомляється у міліцейському прес-релізі. Затриманий признався, що відео про покарання за подобну підпрацовку, тому що присутнічав на виступах супрацовників інспекції по справах неповнолетніх у школі. Підкреслюється, що кримінальна відказність за розповсюд наркотиків не доходить у Білорусі з 14 годів. У Білорусі почастіліся випадки отручування грибами. Поводле санітарної служби за 2025 год було зареєстровано 45 випадків отручування. Потерпів 61 чоловік, у тим ліку 4 дітей. Сьогодні уже зафіксовано 13 випадків. Потерпів 21 чоловік, серед їх 6 дітей. Медики нагадують, нельга збирати невідомі, переросли або сапсовані гриби. Не варто купляти їх і у випадкових продавців. Особливо осторожними треба бути з дітьми. При млосності, ванітах, слабості чи болях у животі після уживання грибов необхідно неодкладно звернутися до медиків. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація.
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы чакаецца сёння тэмпература паветра плюс 11-13, зараз 17, у Лідзе 18, у Гародні, Ваўкавыску, плюс 19 зараз у Беластоку, у Гайнаўцы, таксама у Берасці, у Кубрыні, ды плюс 20 у Пінску, няўстойлівы вецер, 2 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, уначы ён будзе мець тэндэнцыю да зніжэння. Тэмпература паветра заўтра да плюс 23, ды таксама пераменная вобушнасць, нават больш сонца чакаем, ветер ночью неустойливый слабый, у день завтра паўднёвы от слабого до умеренного. Ну и так само первожно без западков, у четвер чакаем дожди, у пятницу так само пераменная воблачность. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго вечера вам жадаю и до новой встречи.
5: Радио «Рация» – первое трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі эсэнцыі аўторка 15 верасня.
6: Джон Коул прыехаў у Мінск. Ці спыняцца рэпрэсіі?
8: Рэакцыя Лукашэнкі гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг.
7: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
9: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
6: Лукашенко причапился до онлайн-казино. С чего?
10: Так, мы бачим, что в Александре Лукашенко тут подобно что, обороняя интересы компании, которая належит до его на управсправами, хотя мы не маем пока что доказов того, как гроши выводятся на рахунки непосредственно членов его.
7: Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Энергетичное перемирие Трампа не вырешит проблемы дефицита палива. У Киеве открылась выстава про историю полка Калиновского. Автор уличных водолазов покидает Варшаву.
2: С новинами у студии Анжелика Ляльковская.
3: Обвешчанное Дональдом Трампом так званое энергетичное перемирие навряд ли хутко вырешить проблему дефицита дизельного палива в свете, пишет Reuters. Навод, коли удары по российских нафтоперепрацовчих заводах спынятся, наступства уже нанесенной шкоды могут отчуваться месяцами. Частка российских НПЗ атаковалась неодноразово, а их обновление ускладняют санкции, недохоп специализованных обсталевания и инженерных кадров. По водле Reuters, предметного обновления российского экспорта палива ранее за наступный год чакать не варто. При этом проблема уже не столько у недохопе нафты, кольки у страте перепрацовчих могутностей у России и на Близком Усходе. Да и само так званое перемирие поколь застается худшей политичной заявой, чем реальной домовленностью. Так что черговый гучный анонс Трампа проблему с палевом поколь не вырешил. Збитый у Литве беспилотник, який залетел с боку Беларуси, был с выховкой. Про это поведомил министр обороны Литвы Роберта Скаунас. Дрон сбили в ночи с 14 на 15 вересня. Вибуховое пристосование выявили саперы и обешкодили. Специалисты протягивают доследовать беспилотник. Повод для литовских войскоцев поведомление про дрон с белорусского боку не поступало. Беспилотник сбил итальянский знищальник, який базуется у Шавляи. На фоне этого инцидента у Литве протягивают фиксовать поветренные погрозы. При этом Россия Российские шахеды опошним часом регулярно залетают и на территорию Беларуси. У Києво-Печорської лаври открылася вистава про історію білоруського доброохотника, про історію білоруських доброохотників полка ім'я Костося Каліновського. Вистава називається «Довге подорожжя додому». І вона розказує про білоруських вояров, які з 2022 року удільничують у обороні України. У експозиції більше за 150 фотоздимків. На їх показана бойова праця і тренувальні побут на позиціях, а так само особисті історії бойців. На подлозі виставочної залі позначені городи і регіони, де воювали білоруси від Бучі до Ірпеня, до Бахмута, Харківщини і Запорожжя. Рота білоруських доброохотників була створена в українському війську у соковіку 2022 року. Пізніше вона переросла в батальйон, а затим у полк ім'я Костося Каліновського. Для многих білоруських доброохотників оборону України зв'язана так само з надією коли-небудь вернутися у свободну Білорусь, поки же їх шлях додому проходить праз війну. І наприкінці випуска перейдем до мистецьких новинок. Виконане вручную стрит-арт постери білоруського мастака-емігранта Міхася Мішука за 3 роки стали одним з самих познавальних у польській столиці. Некоторі називають водолазу Мішука неофіційним символом городу. Тепер же автор вуличних водолазів покидає Варшаву. З чим зв'язаний від'їзд, мастак розповів у нашому ефірі.
4: Моя улюблена дівчина поступила у докторантуру в Германії у маленьким студентським городку Гісен, і ми їдемо вчитися разом. Ну, вона буде вчитися, а я, напевно, буду продовжувати малювати водолазів, вони будуть зараз з'являтися у німецьких городах.
3: Тим не менш, Міхась збирається приїжджати у Варшаву, щоб розміщати нових водолазів і реставрувати раніших. Агульну кількість автор оцінює прикладно у 500, коли 130 уже знищене. Ще частка постерів розійшлася по інших городах Європи, від Вільні до Лісабона. Хутка водолази Мішука з'явиться так само у США і Австралії.
4: Я передавав двойчі праці у Білорусь, але, на жаль, вони не з'явилися. Я розумію людей, і це страшно. Я навіть не сидів на вокзалі Варшава-Заходня і бачив перед собою автобус, який з Гродно приїхав. Я подумав, може, хоч на автобус ззаду, каб він поїхав у Білорусь.
3: Поводле задумы автора, водолаз символизует эмигранта, який находится у своем фуртурале у метах обороны от незнаемого ему свету. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне надвор'я без істотних опадків у регіоні. Зараз температура повітря від плюс 16 до плюс 18 градусів, вітер повднювий, умірений від 3 до 8 метрів за секунду. Температура ночі чекається від 12 до 13 градусів тепла, в облачне надвор'я прогнозується без опадків так само. Температура повітря завтра днем в складі від 22 до 24 градусів со знаком плюс. Синоптики прогнозують в облачне надвор'я без істотних опадків, атмосферний тиск буде крыху ніже за норму.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 15 вересня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До полови вересня ми з вами вже добралися. Видатного настрою, принамсі, з гетої нагоди. Всім жадаю Білоруська радіо «Рація». Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Український гурт «Без обмежень» уже співає для нас. Гэта верна прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо з вами шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвалях, а так само виключно корисну та цікаву інформацію. Надалі в радіокулісах нас чекають гурти Na'Vi Band, The Rasmus, Plan, IQ48, Гоголь Барделла, Джей Морс та інші виключно вибітні і зорні виконавці. Літерально про 9 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Струшчинського «Гляньмо Шарей», а кришечку пізніше, а 20.30 поводле білоруського часу, нас чекає «Філітон Ніви» на хвалях раці. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час прикладно розкажу трохи про дробязні, про надвор'я на ближайші дні. Завтра, 16 вересня, у середу, умови надвор'я у Білорусі протягне визначати в область повищеного атмосферного тиску. В денні години чекається поступлення теплої повітряної маси з Західної Європи. Чекається переменна облачність, переважно без опадків надвор'я. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися густий туман, вітер неустойливий слабий, днем умірений. Температура повітря ночі складе від плюс 9 до плюс 12 градусів, місцями від плюс 4 до плюс 6 градусів по повночі Білорусі. Днем чекається плюс 19 до плюс 25 градусов, атмосферный тиск будет падать. У четвер, 17 вересня, у ночный час у основном захаваецца уплыў в области повышенного атмосферного тиску. По заходе и полночному сходе Беларуси на большей части территории краины будет вызначать надворье фронтальный раздел, який перемещается с Заходней Европы. Чекается облачное с прояснениями надворья. У ночи местами по заходе и полночном заходе краины пройдуть короткочасовые дожди. Днем у особных районах магчимы навальницы. У ночи и раницы местами будет назираться слабый туман, ветер паўднёвый, умеренный, раницы и днем порывистый, днем местами по паўднёвому сходе моцны парывісты. Температура паветра ночу складзе ад плюс 8 па ўсходзе да плюс 14 градусаў па захадзе краіны. Днём чакаецца ад плюс 16 да плюс 24 градусаў па паўднёвому сходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас даражэнькія чакае. Цягам бліжэйшых пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Джэй Морс з трэкам «Паветра» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Архивы Белорусского радио Рация представляют. Архивы Белорусского радио Рация представляют.
0: Радио Рация запрошая на репортаж.
3: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy Czyralek w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
4: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Єжи Попелушка з невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражував стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжены 14 вересня 1947 году, ксёнц Єжи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Белорусская радио Рация запрошая на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
5: С той мэнчэнскей смерти брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
6: Говорил себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто мог помогал, вот один пришел, и на мне порваны пантофли, а он мне на дня этой пантофли ему отдал. Добрый, а себе какие-то там, как бы взял горше порваны, но уже так уже знали, так он был. Говорит, это был такой правдивый себе, звыклый, еще он был, брат был такой, без звыклый, нет, а что-то я он, нет.
7: Мама така была установка, что у нас не было там, что снег, чи мруз, чи дождь, чтобы до костела есть. Мы каждую неделю, у нас был обовязок быть в костеле. Люди все базу женско працювали, как в окопах слабая земля, то и помогали мы от десятых лет. То есть таке зачающе, что тиле люди памята о таким скромным
8: księdzu. Есть такое место, и чуємо ту обесность księdza Jerzego. Dlatego chciałem в этом szczególnym miejscu, żeby ксiądz Jerzy też był. Także prosimy.
9: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami o tym pomyśleć.

0: Станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Випробування нових українських безпілотників скончилося неудачею. У Білорусі більш немагчимо податися на італіянську шенгенську візу. Німеччина виділить 1 мільйон євро на ядерну безпеку в Україні. Про гэты та інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!